Lucas Graham og You're Not There på Radio Soft. God weekend, Rolf her med Olivia Dean lige nu og Man I Need. Og inden klokken den er 16, skal du også have noget JoJo og Leave Get Out.

0: 65 Discount.
1: Det her er Radio Soft. Med blød pop og de største ballader. Radio Soft er på FM, DAB+ og i Rayo-appen.